0: Heart, Love Alive, Seattle, Estados Unidos, 1977.
1: WhatsApp y Telegram 092-555-985.